peleas concupiscentes, sadomasoquistas, anfetamínicas, maníaco-compulsivas, asalta despensas, rijosos, heliogábalos, gargantúas, sacamantúas.